تتكلم نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم انس اتعلم انس اتعلم انس اتعلم انس اتعلم